0: Dimash,
1: please welcome Dimash.
2: Jag tänker på sommar, sommar, sommar,

0: Dimash,
1: please welcome Dimash.
2: Jag tänker på sommar, sommar, sommar, att det